5 سال دی یہ بات ہے. ایک فقیر کوئی پوڑی دیندا سی, ایک سکھ جدا 2-2.5 مہینے تو کاروبار وچ مندا ہے, کسے نے وہ کنا چ پاتا کہ فلانا فقیر پوڑی دیندا ہے, وہ پوڑی گلے چ رکھو تو برکت بڑی پی. دھیان دینا, انہیں سکوٹر نو کک ماری, اسی ویلے وہ فقیر دے ٹکانے تے اے نہیں ویکھیا میرا مالک کیڑا. دھن گرو گرنتھ صاحب مہاراج, یہ بیتی بات ہے اور اج کل یہ حال ہے. وہ شریر نے جا کے جب فقیر کو ویکھیا 20-25 بندے بیٹھے, سکھ بھی جا کے بہ گیا سکوٹر لا کے, جب واری آئی کہن لگا مینوں پتا لگا تھی پوڑی دین دے ہو, میرے بھی مندا بڑا ہے 2-2.5 مہینے تو مینوں بھی پوڑی دیو میں گلے چ رکھاں. وہ فقیر اگوں کہن لگا میں پوڑی تے دینا پر سکھا تینوں نہیں دینی.